0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
1: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.